0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holm Sved med Stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten for i kveld. Vi har noen meldinger, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si, så har skutt sin første elg i år. Tolstutte. Og så skal vi nå prate med en Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijæker i går, han er saudriver i Kongsdalen, i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är... Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto. För servering, varme och kalla drickor, kakor, snurrer, middag och dessert. Lördag öppen från 11 till 17, söndag ifrån 12 till 17. Köttkake med tillbehör bägge dagar. Svinestek i tillägg på söndag. Välkommen. Köta på Brattligård. Det var nog meldingen. Så har vi fått her gratulasjon. Og hei, gratulasjon nummer 1. Ønsker å gratulere Jan Gunnar Sande med dagen i morgen, 3. oktober. Håper dagen blir fin. Beste hilsner fra Børge, Beate, Leon, Lyder og Hoss. Pluss livet. Og gratulasjon nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa, men han får meg gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt, men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert och Odin. Det är Robert Novak och Odin Jägers gräslätt. De har i år skötet sen första älg. Och så, icke minst ifrån oss här i studio. Då får vi fjällrypa. Talajan.

0: kjempestor i år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader, både, nær sagt både natt og dag. Så da låg regnen mest på snøskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det: kjærlighet er som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik. Skal vi bare et gang på neste innslag her? Ja. Vi har jo jakta Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det er en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss. Ellers så er vi jo en grunnstamme som har holdt på i 33 år i lag og jakte. Det er jo han Einar Solhaug, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med i 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som er med der, altså. Det er jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik har sett og pratet i telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå er vi direkte inne fra India.
0: Er det virkelig korgtiki vi hører?
1: Det er det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på sånn fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
1: Ja, det heter det.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Nå. Vi kjørte nesten 50 mil. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for å komme oss til Goa. For at der skulle jeg ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er også helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her er jo 2 på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lager på en egentlig i siden av veien og snakket med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt diet, så vi er både trøtt og sulten og...
0: Ja, akkurat.
1: Har det kåret.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, det går under å ty...
1: Ja, det ikke det. Cirka
0: 220 mil. Og det totale lengden på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og for å se litt mer. Sånn at de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveger, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så... Vi kjørte hovedvei hele veien.
0: Så
1: det har gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Jeg vet
1: ikke om vi kjører 350 mil, bilen i hvert fall.
0: Akkurat, det er totallengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nesten ohell, skal jeg fortelle. Det er ja, et langt nesten ohell hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Oh.
1: Og nesten en dame.
0: Ja vel.
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja vel.
1: Ellers enn det, så
3: tror jeg det. Litt stegger det, var ikke det jeg
1: også. Ja, men det tar det ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
0: Hva har dere revet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade. Vi dekker litt i hvert fall.
2: Vi var litt for brei.
0: Åja.
2: Oh, det fann vi jo.
0: Ja vel.
2: Så...
3: Men bommen ga seg.
2: Ja.
1: Nå er det de nye fine jordkapslene våre stått da.
2: Ja.
0: Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsetter å gå sånn som det har gått. For det har...
0: Ja vel.
1: Det har egentlig gått veldig greit.
0: Og dere kan holde dere frisk og fin. Nei.
2: Ja.
1: Den har vært litt bløt i magen.
0: Å ja. Ja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er jo liksom på landsbygda også og kjører?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet og kjørt.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det
0: Oh, ja.
1: De er jo superkjent. Ja, hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kjører de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo... 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, allihop.
0: Åja! Så det... Ja, vel. Så dere blir liksom kjendiser på denne turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe og pisse, må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare... Ja, nå må dere spreng, for nå kommer en del karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper og han skal ha et bilde, så kommer alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
1: Det er løpt, liksom. Uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi jo fann oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengene ned gjennom og lurer på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Så det er hele tiden, man får ikke fred noenstans.
0: Ja, vel,
1: men
0: plutselig
1: så blir. Ja, blir. Ja, de er hjelpsomme folk, altså. Er de jo litt nysgjerrig på hva? Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi er langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar de oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa det mer, så blir de helt store i øvnene.
2: Ja. Vi føles jo egentlig litt grann ut som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi er ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
2: Men det er ikke men, så langt
0: inn. Det er et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
3: To ganger i året.
1: To ganger i året.
0: To ganger i året. Ja vel, ja vel.
4: Men det en kilometer kom først I mål, så det jo ikke et løp I så måte.
0: Åja.
3: Det omgjør å komme.
4: Den bare omgjør å komme I mål.
0: Ja vel, ja vel.
4: Men vi har hatt flere som har brøttet allerede.
0: Åja. Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, I år var det 32, tror jeg de sa.
4: Ja.
0: Åja.
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha, jaha. Og det der tuk-tuken, det en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Et forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja,
4: ja.
0: Men det forbrenningsmotor, bensinmotor.
4: Hæ?
0: Det forbrenningsmotor, bensinmotor.
4: Ja, det en bensinmotor på en cylinder og hele 7,5 hestekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere til dere som vant med det her motorsykkelene, så.
2: Ja, det er noe motorsykkel på tre hjul med...
4: Det må lenes I landet, for å si det sånn.
0: Ja vel. Ja vel, ja. Når tid regner...
2: Nei, det går ikke akkurat...
0: Når
2: tid... Det går ikke akkurat unnlegg I oppover da. Det altså så viktig å si vi av og til, for det som står som verst her.
0: Ja, vel.
2: Unnlegg, så hjelper det noe på litt I greit.
0: Ja, akkurat, akkurat. Ja. Når tid dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. September, så løpet over 9.
4: Oktober.
0: 10. Oktober,
3: mener
0: jeg. Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9, var det du sa?
3: Ja.
0: Da
4: må vi jo være ferdig.
0: Ja, akkurat.
4: Så vi har egentlig relativt god tid.
2: Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Vi har kjørt mye.
4: Det har vært en stand I mellom 20, og I dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja, vel.
4: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil,
4: det jo... Vi har jo opplevd mye.
0: Det jo just ifra korgen til Bodø.
4: Ja, det blir ikke langt unna.
0: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
4: Hva
0: du sa?
4: Det blir noe korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. ja. Egentlig, på tre hjul. På helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: ja, akkurat.
4: Og trafikkreglene bare et forslag. Har vi lært.
0: Åja. Ja.
3: Det mer sånn fraværende.
4: Ja.
0: Ja vel.
3: Men vi har nok klart å bli stoppet politiet en gang, så nok at jeg fikk regler av målen nå.
0: Ja. ja vel. Åja, politiet stoppet nok.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien da. De andre gangene hadde vært sånn. Bare vandre trafikkstopp.
2: Ja, de var også ikke noen flinke gjeng, altså. Så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
0: Ja vel?
2: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
2: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også.
4: Ja, vi må ta bilde med dem.
0: Ja, sånn, ja.
4: Og de var så blige for deg
0: da. Oh, ja.
2: Da var de ikke stengt. Da ble de så glad.
3: Da kunne vi far.
2: Ja, jeg var litt skeptisk I starten da jeg kom. Han så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
2: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett I gulagen.
0: ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
2: Ja, godt å snakke litt norsk også.
0: ja, det går vel mye på engelsk der.
2: Ja, det mye engelsk og
4: fengerspråk.
2: Og fengerspråk, fekting med armene.
3: Ja.
0: Ja, vel.
3: Enkle, korte ord.
2: Ja, peking og mye,
3: ja. Ja, og så mye ja.
2: Ja. Ja, hvis vi ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
4: Så blir det I ordning til slutt.
0: Ja,
3: det litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
4: På indisk.
3: Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
3: Sånn at de kan gå etter deg I flere minutter og prate deg, men De vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja,
3: jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det altså ingenting.
4: Og det altså som regel også samtidig som du holder på med noe, at tuk-tukken har
3: ikke det. Ja. Olja, eller holdt på med et eller annet, så spør de å fortelle deg.
0: Ja, ja vel, ja vel. Ja, ja, nei, men... Det var kjempedrivelig, for dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenningen i korgen og hennes.
4: Ja. Det får vi her.
0: Ja.
4: Hvem skulle det være? Jeg tror vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en natt.
5: Vi kan jo ha same alle ihop.
4: Ja, vi kan ha same folk.
0: Ja, ja akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
4: Nei. Det ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to. Ja,
4: vi lå vel på en svitte i overgård for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
4: Så det ikke så galt det?
0: Nei da, nei. Hva for dags...
3: effektiv de her hotellene.
0: Ja. Hva flaks penger...
4: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få ja, jeg vet å si kok i sengklær. Åja.
0: Oh,
4: ja. Ferdigkok.
0: Ja. Ja, men hva flaks mynt pengeenhet har de?
4: Det er oppi.
0: Hva det?
4: Rupi heter.
0: Åja, jaha.
5: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha,
4: jaha. For 10 rupi for 1 norsk krona.
3: Så det veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
5: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
4: Ja, bruker flere tusen rupier, så det eneste jeg bruker en 100-lapp eller
5: noe. De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som en 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
4: Tror vi, men det går penger for det om
0: ja. Ja, ja, ja.
4: Så går det penger for det.
0: Akkurat.
4: Ja, det er det lurer ja.
0: Nei, men det tror vi runder av der. Og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen. Og god ja. Fortsettelse.
4: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
0: Ja da, akkurat. Ha det bra.
4: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India... Og så skal vi se, da skal vi på elgjakt 2026. September 25. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det er vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle dere helt. Hørte du?
6: Jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nå tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjäger i stedet.
0: Ja.
6: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiske elgjaktlaget jeg har kommet med i.
0: Takk for det. Og du?
7: Jeg heter Odin Skreslat. Odins grättet. Du har talat med ett mellannamn, vad det heter?
8: Det är Jäger.
7: Odin Jäger, ja. Och
8: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
7: Ja. Det passar gott.
8: Pass bra till intressen.
7: Men dock extra bli och smildernes. Vad det hör sig det?
8: Ja, då når begge skötes innan första helgen.
7: Akkurat.
8: Så det är vi kanske.
7: Första fälte älg. Både på dig
6: och på mig.
7: Ja. Och du fällt den älgen idag.
6: Idag fällt jag den älgen, ja.
7: Ja.
6: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
7: Ja.
6: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
7: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
8: Nej, då fick jag en liten kalv.
7: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
8: Ja, han var 60 kilo.
7: Ja.
8: Så det var
7: akkurat.
8: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
7: Ja.
8: Uturen tvelling.
7: Ja, akkurat.
8: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
7: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
8: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
7: Så ja, var, men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
8: Ja,
7: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
8: Da ble det elg, ja.
7: Men du är nog lite äldre guide.
6: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Det är faktiskt tredje säsongen jag är med det här jaktlaget.
7: Ja.
6: Den första säsongen vart inte något särskilt.
7: Nej.
6: Med det, det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
7: Akkurat.
6: Ja.
7: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
6: Nej, det här har jag ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
7: Akkurat.
6: Att vara i form nog och vara med.
7: Ja. Än du, Odin?
8: Ja, jag har planen att jag ska jakta till att bli pensionist.
7: Så där. Det høres bra ut.
8: Det er plan.
7: Ja da. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen? Eller, det er noen opplevelse det her. Det. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
8: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
7: Ja, vi är 8 jägare.
6: Ja.
7: Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startat. Så vi har lång ansiennitet.
8: Ja.
6: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag. Det
7: ja.
6: Fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latt. Och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket, det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt och jag har allt att lära mig.
7: Ja väl.
6: Det har jag, så det här är ett hantverk rätt och slett som, som man...
7: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vomma i skogen och hämta han fram till väg och
6: ja.
7: Och hem och slakt.
6: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
7: Tängd.
6: Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hurdan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer.
7: Ja.
6: Och läsa av landskapet och...
7: Ja.
6: Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
7: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
6: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
7: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
6: Ja.
8: Vi hade väl på det mesta väl 7 dyr på i drift.
7: Ja, väl.
8: Idag så, ja. Det är inte dåligt det.
7: Nej.
8: Och det stora fina myrer uppe där, så det är lätt att få se älgen.
7: Men så är det ju rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
6: Ja.
7: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
6: Ja.
8: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fylld.
7: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
6: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
7: Ja.
6: Det är att man kanske i andra hand höstar, men förvaltar, att man har en balans i naturen.
7: Ja, akkurat. Med akkurat.
6: Antal dyr och vilka dyr som ska,
7: ja,
6: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
7: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen. Ja. Så visst du inte har något mer att tillföra, så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
6: Just. En hund, ja, som slet sig.
7: Ja.
6: Blev lite för ivrig idag.
7: Ja. Var onsdag det?
8: Ja, det var på onsdag.
7: Ja då slet hund sig.
8: Ja.
7: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
8: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren, så det är vanskeligare att se på pelaren.
7: Ja, akkurat.
8: Men nu hade nog... Och hade nog lång lina på sig med en knute på, så gick sig fast till slut.
7: Ja, och då tid hon inte still.
8: Nej, det var lätt att höra hur hon stod han.
7: Ja, ja.
8: Hon hade inte lust att stanna i ro.
7: Nej då.
8: Nej, så det var artigt, det skjer lite sån där ting också.
7: Ja då, det är ju det.
8: Så hon hade nog älg fram om sig hela turen, så det...
7: Ja, det är klart hon hade.
8: Så till hon gick sig fast.
7: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
8: Ja.
7: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
8: Ja.
7: Nej, men då tror jag att jag säger på vägna av Radio Korgen, tusen tack för praten.
6: Tack så och mycket. Tusen tack.
7: Och lycka till vidare framöver. Då blir nog fler älgar på dock.
8: Ja, tack och
6: tack ska du ha.
7: Ha det bra.
6: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av tisdagen en samtal med han Helge Antti och pratade med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara satt på det. Så håll. Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Nej, jag har ju med Janne med Lämrum brukat och ränkt att det har fått hört det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så då var vi nog till fjäll.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att säga det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nu ser på sommaren så har varit, vi har ju haft noe regn i alle fall. Hva har varit for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör över, det betyder väl det att fresk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men den fär ju på och luften, sån, den brukar stå upp i snön sån här, ja, när det är sån här varmdagar, då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjolsommer, då var det ju sån tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta, då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte ifra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt, vet du, så de har fått beita greit. Og de har grekk i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, dem er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november er når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her okseslaktene, ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo ett kilo over det de var i november, da, i fjor, da, kan du si. Så de,
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: I sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plage med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og, ørn og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du, den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpa på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke da. Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrre det enda. Men vi samlet noe ihop det inn, da, så de... Og de er noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være å vinne selvfølgelig det da, men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså det står.
0: Ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, Karl Slaktinge, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november vi har den datan, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva tar inn den nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjær, og det er noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Nå vet jeg ikke noe vekt der inne, da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå, da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel å fære ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om man må se... Kanskje noe annet, nå var vi jo ikke ute på noen øyene noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn, Nordønda da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble vel ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var de siste uka på juni, vi merte både vi og dem, da, de hadde vel inn Ja, de hade ett gärde upp på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite något norröver, så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben, det tror jag inte.
0: Nej då, det är ju
1: sikkert. Helt sikkert, men ja, så de har ju fått sträckt själv då, vet du, inte att det hade ju varit något mindre regn då, inte sant, när det är en som har varit där då, bara, inte sant, för det har ju varit här ute alltså.
0: Ja, akkurat. Mm. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu, nej det gör jag inte.
0: Det har gått gott med lösunga och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl med en fokusad för
0: Helg
1: på ett drev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl ja, den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det nog, det kan ju vara lite utfordring där, hunden nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Så, det är klart det. Mm. Nej men då tror jag att jag säger tack för praten Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det vet du så.
0: Grete, tack ska du ha. Och ha en fin höst.
1: Ja, vet du.
0: Ja, ha en fin höst vidare.
1: Ja, du har vet du, Grete.
0: Tack för det. Tack för det. Hej.

0: no som stuper, ja ho är seg lik. Ho sender si hälsing med sylkvasse skrik. Frå skogen syng fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kveldens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är Håvard.
1: Håvard Stensen i Fremnes.
2: Ja. Så är det en chans, eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jeg tror han nok fra Vestland, sånn god poet, om det noe med Kleppestøl, eller noe...
1: Kleppevik!
2: Kleppevik!

0: Vekel.
1: Ja då, ja, ja, ja, ja. Och du, men melodien hette?
0: Ja,
1: väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
0: Ja, det var det, i Nöste.
1: Ja då, ja då.
0: Ja, ja.
1: Akkurat. Och det går bra på Hemnes?
0: Ja då, det var så fint väder igår.
1: Ja. Ja, det var goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
0: Ja, ja, 14-15 här då.
1: Ja, ja.
0: Nej, det var nog bara 2 dagar.
1: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
0: Ja, jag har systrar och Conny och Astrid och Uff och så där. Det känns så folk är här i sidan bort då.
1: Nej.
0: Uff,
1: akkurat. Men så har det ju...
0: Asbjørn var nog sen av tog.
1: Asbjørn i hojen?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, akkurat.
0: Så
1: har det ju...
0: Många var det 3 i slag, så...
1: Jaha.
0: Var det ju 3 kvinnfolk i slag,
1: ja, det är möjligt det.
0: Conny och Söstrand och Astrid och Eitels... Ja, man blir en rådshög.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Nej, det är det. Du kommer. Nej. Arne.
1: Ja.
0: Ska du spöra?
1: Nej, nej. Du är du som har sagt en hälsning åt dem.
0: Ja, ja, men jag säger, du skulle nog inte ha några spörsmål. Du.
1: Jo, nu har jag ett alla spörsmål.
0: Ja, det är ett
1: spörsmål. Ja, ja, ja, ja. Vad är en nihalet katt?
0: Nihalet katt?
1: Ja.
0: Uff, jag har aldrig hört om.
1: Ja, nej då.
0: Ja, den är fiskar jag gärna.
1: Kan du säga att?
0: Kan du ha någon med fiskar eller något sånt?
1: Nej då, det är ett strafferedskap. Ett kort tåg med 9 snärtar. Med knutar på.
0: Opa.
1: Ja, nej, det var inte... Jag var inte...
0: Så du har funnit det där? Spörsmål.
1: Nej, det är en sån bok vi har här.
0: Åh, ja, det
1: är... Ja, då. Nu ska jag stryka över det att vi har haft dig i bruk. Nej, men Håvard.
0: Ja.
1: Du får ha tack för att du var med.
0: Jag kom ju på det här fjärde namnet där, så jag... Jag må bare be om unnskyldning og to damer, så jeg...
1: det var nok ikke han Risvik du tenkte på.
0: Ja, ja, ja, ja, han Oddvar, ja. Ja, det var bra at du kom her.
1: Ja, jeg vet du har brukt helse av han før.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja da.
0: Ja, vest var det han, ja, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
0: Det er 4 jeg bruker, så...
1: Ja.
0: Jeg har gjerne problemer, Oddvar, det har jo vært...
1: Jag vet du brukar prata.
0: Jag vet inte om han är på myken kanske. Han brukar nog höra det också.
1: Ja, akkurat.
0: Så det är nog greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en tack för du var med.
0: Ja, god sändning.
1: Tack för det.
0: Hej.
1: Hej då. Det var han Håvard Stensen ifrån Hemnesberget. Då, Tor-Erik, ska du bara släppa spörsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt. I stjärneskinn kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej, jag

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen. Arne Skrättlad. Här är ringen från Hamnesberg. Jag är Arne Östenmeier.
0: Jaha, Östenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste ju säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära dig. Du är ju flink och prat med publiken.
0: Ja, men prövar ju järnsrätt bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt underväg. Och det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja, ja.
1: I sitt ordet.
0: Ja då, men ja. Det var en slags musik du hörde.
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer. Att jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte någon dag till det så, för så vidt, för det är ju många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vestlandet en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vestlandsfonden. Men
0: nej. Det...
1: Så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiv för att ringa in då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da. Du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är ju tyngre och tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvvärdes process.
0: Vi känner all det där. Vi
1: gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ alltså är svar. Vad är grupp?
1: Grupp.
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölnkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, det är grugg och gröpp, det vet jag inte om det är detsamma, men gröpp är tanke på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Och det var det du sa.
0: Nej, jag sa bara grov mjöln, korn.
1: Ja, grov mjöln, ja. Men jag tror grupp tillhör den kategorin utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har för att det är sådana där små tick. Bjälle som bjäller. Som ringar.
0: Ja då.
1: Ja, vad det är riktigt.
0: Ja då, det är rätt det. Grovmjölnkorn.
1: Grovmjölnkorn, akkurat, ja. Det är ju sån detalj, för jag hustus sport i stad om det andra spörsmålet du kom med i stan. Kör någon av den. Ja, det var okej. Ni hade katt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater så jag satt dem att det är ett torturvapen.
0: Ja, då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också. Ja, om du kom med en pisk med ni ändrar på med knutar på.
0: Ja, då stämmer det.
1: Men det var ju brukt i den hansikt och struktur och för folk att tillstå och tänk som sånt vi har gjort för att undslappa smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han Ante, han som är ett hyggelig kar. Jag känner bror han rätt väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekvartiet.
1: Ja, som bor i Blekvartiet fortsatt.
0: Ja. Han drömmer änder. Han har kärringar.
1: Ja, så där var en annan anti du snackar med nu. Han som har bete på dörna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjorden nu i Toven.
1: Ja, är de tre anti, Kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men det var den andra bror, en åpkänt. Men han hörde väldigt hyggelig ut, han har löst det själv och får ett hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: ringte oss.
0: Nej, men Øystein, du må, vi må videre. Du får ha takk for du var med.
1: Ja, da, den greit, men takk for i kveld da.
0: Ja, greit det. Takk og takk.
1: Og skal ha det fra alle andre lytterne som sitter her og det.
0: Ja vel, takk for det.
1: Og jeg sender helsing om til Rune opp I Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Og hans fru også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for at de bruker å ringe inn og hyggelig
0: ja.
1: Begge to.
0: Ja, ja, visste de det.
1: Ja da. Ok, ha det godt alle sammen.
0: Du også, hei da. Skal vi se, da vi kommet til spørsmål nummer 5. Det skal du bare slippe på luftet, Tor Erik.

Låta förvirrandet. Fyra, det har en Olav Nils överlevd. Ja då. Olav Nils, du hörde väl. Du må bara slå på tråden åt mig så... Så på min telefon så ska vi finna ut, eller om du ringer hit så finner vi ut hur vi ska överlevera det här premien han. Men det är Olav Nils över där som vann. Ska vi se, nu ska vi skriva här.

Podd med sauen och lammvakten i år. Vi har ju haft en, snackade ju med Helge Antti, han trodde ju det var att vi har haft så kört en sommar att renkalven var kämpestor i år. Låg långt över genomsnittet av tidigare år, bland annat fjolåret. Men då har vi tre veckor med 30 grader både när sagt både natt och dag. Så då låg regn mest på snöskavlan. Lite eting. Ja, vi skulle ju finna på att förtälla. Jag kan ju ta här det här bordkalendern våres. Det har vi nu 2 oktober, så står det: kärlighet är som regndroper som väter tört åkerland. Kärlighet skaper. Det här tåker. Nej, jag vet inte vad du menar, Tor Erik. Ska vi bara gång på nästa inslag här? Ja. Vi har ju jaktat Sövfjällsör nu på tredje året vi har. Det är en 4-årsvalg, så vi har 1 år igen där. Och de 2 sista åren har vi haft nya jägare med oss, eller så är vi ju en grundstamme så har hållit på i 33 år i lag och jakta. Det är ju han Einar Solau, en Reidar Prestang och han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune och jag då, så var med och startade det här laget. Och så har vi ju smått haft med oss, och så har vi ju en ifrån Mose med en, Jon Hanto. Han har ju varit med i 10 år. Och ellers så har vi ju smått haft med oss en gästejägare. Så man inte varit så ständig som vi andra har varit. Han säger det att vi har 108 lyttare på nätradion. 110 nu. Det är väl kanske det här korgtiken så frist och ska få höra på. Jag kan ju nämna vad som är med där. Alltså. Det är ju en Kasper Sæterstad och en Kasper Tverberg. 2 Kasper. Och en Isak Trångmo och en Isak Skresla. 2 Isak. Nu får vi höra om det kommer telefonen.

0: Tor-Erik, han sitter og prater i telefon. Ja. Hallo, hallo.
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå er vi direkt inne fra India.
0: Er det virkelig Kog-Tiki vi hører?
1: Det er det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes ikke jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
1: Ja, det heter det.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til gode ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag. For ja. Å komme oss til gode, for at der skulle jeg liksom ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her er jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lager på en, egentlig i siden av veien, og snakker med dere.
0: Ja, ja vel, ja. Akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og
0: ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, 203,
1: ja,
3: det er ikke det.
1: Cirka 220.
0: 220 mil. Og det totale lengde på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og... For å se litt mer, sånn som de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveget, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så, vi har kjørt hovedvei hele veien.
0: Så,
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Vent, når vi kjører en 350 mil.
1: 350 mil blir det med i hvert fall.
0: Akkurat, det er total lengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nestenuhell, skal jeg fortelle deg. Det er
0: ja,
1: et langt nestenuhell hele turen her.
0: Ja, vel?
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Åh! Oh.
1: Og nesten en dame.
0: Ja, vel?
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja, vel?
1: Ellers enn det, så tror jeg.
3: Det er litt kjegler, og ikke det, og...
1: Ja, men det tales ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
0: Ja, det er ikke. Hva har dere drevet en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja, kom til skade.
1: Vi
3: dekket den litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Det fann vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Nå da de nye fine jordkapslene våre stått da.
0: Ja. Nei. Akkur. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egen... Ja, det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsetter å gå sånn som det har gått, for det har...
0: Ja vel.
1: Har egentlig gått alt, ja.
0: Og dere kan holde dere frisk og fin. Nei.
1: Ja. Han har vært litt bløt i magen.
0: Ja. Åja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på plasser der det aldri noen ganger har vært turister.
0: Ja, akkurat. Så dere er jo liksom på landsbygd der også å kjøre?
1: Ja, vi har vært mye ute i huttighet i å kjøre.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er mye folk som ikke forstår engelsk så veldig godt, og de har aldri sett en hvit mann før, så det...
0: Åja.
1: De er jo superkjente. Ja, hver gang de kommer biler og kjører forbi, så kjører de forbi en gang, så blir de store øvene, og så bremser de helt opp, og så kommer de forbi neste gang, da har de telefonen ut av vinduet og filmer oss.
0: Ja, vel.
1: Og roper at vi skal stoppe vedkanten så de får ta selfie med oss. Eller hver gang vi fyller bensin, så går det jo 5 minutter, så er det jo en sverm av folk rundt oss som skal ta bilder, alle ihop.
0: Åja, Så det, ja vel. Så dere blir liksom kjendiser på det her turen.
1: Ja, det, man føler seg jo sånn i hvert fall. Og hver gang vi skal stoppe på piss, så må man liksom skynde seg, for ellers så fylles det med folk rundt seg. Så det, man må liksom bare... Ja, nå må dere sprenge, for nå kommer den der karen, han skal sikkert ha et bilde. Og vet du, hvis vi stopper, og han skal ha et bilde, så kommer jo alle kompisene hans, og de skal ha et bilde hver.
0: Ja, akkurat.
4: Det er lott, liksom, ikke uansett hva avsidesliggende det er. Det, i går var vi jo fann oss en rolig plass ned med i elv, og så var det plutselig en person som har sett oss der nede, at vi har kjørt ned, og da plutselig så kom det folk og sprengte ned gjennom, og lurte på hva vi var her for, og hva vi holdt på med, og... Det er hele tiden, det, du får, man får ikke fred någonstans.
0: Ja, men vel,
1: ja. Ja, bli. Ja, de er hjelpsomme folk også. Jeg er litt nysgjerrig på hva. Men de ser vi kommer på plasser der det aldri har vært sånne tuk-tukker, for at vi oppe langt opp et fjell, og så ser de plutselig to sletene sånne tuk-tukker kommer, drar dem oppover, med fullt av folk i.
0: Ja, vel.
1: Og så forteller de med dem at vi har kjørt ifra. Jeg sa mer, så blir de helt store i øvnene.
0: Ja.
1: Vi føler oss jo egentlig litt grann ut sånn som en sangstjerne, men det har vi jo bekreftet på Facebook at vi ikke helt det.
0: Ja, vel, ja.
1: Men,
0: det der er det et løp dere deltar i.
1: Ja.
0: Og det er et løp som er kvart år, er det så?
1: To ganger i året.
0: Ja, vel.
4: Men det er egentlig jo mer å komme først i mål, så det er jo ikke et løp i så måte.
0: Åja.
3: Det er om jeg har kommet.
4: Det er bare om jeg har kommet i mål.
0: Ja vel.
1: Men vi har hatt flere til å ha brøtet allerede.
0: Åja. Men kan jo, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Åja.
3: Men vanligvis brukte det å være 24.
0: Jaha. Og det der tuk-tukken, det er en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Ett forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja.
0: Men det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det er forbrenningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det er en bensinmotor på en. En cylinder og hele 7,5 hastekraft.
0: Åh! Ja. Og det får dere til, dere som er vant med det her motorsykkelen, så.
1: Ja, det er noe motorsykkel på tre hjul med... Det må lenes i landet, for å si det sånn.
0: Ja, vel. Når tid regner...
1: Nei, det går ikke akkurat...
0: Når tid...
4: Det går ikke akkurat unna i oppoverland. Det er altså så viktig, sier vi av og til. For det som står som verst her.
0: Ja, vel.
4: Unna land, så hjelper det noe på litt i greit.
0: Ja, akkurat. Ja. Når tid er dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september. Så løpet er over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober,
3: mener jeg.
0: Ja, akkurat. Ja, vel. Så det løpet var ferdig den 9, var det du sa?
3: Ja.
1: Da må vi jo være ferdig.
0: Ja, akkurat.
4: Så vi har egentlig relativt god tid.
1: Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden, egentlig. Vi har kjørt mye.
4: Vi har vært en stand i mellom 20, og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja, vel.
4: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil
4: er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
0: Det er jo ljuset fra Korgen til Bodø.
1: Ja,
4: det blir ikke langt unna.
0: Nei. Ja, det hører jeg. Hva du sa?
1: Det blir noe Korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Ja. Egentlig, på tre hjul.
5: Og helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag. Har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja, vel.
3: Men vi har nok klart å bli stoppet politiet en gang, så noen trafikkregler har målet nå.
1: Ja, vel.
0: Åja, politiet har stoppet dere.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien. Da. De andre gangene hadde det vært sånn... Bare vanlige trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke engel, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene, og...
0: Ja vel?
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men
5: det var ikke godt nok.
6: Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
6: En selfie.
5: Ja, de må ta bilder med oss, de også.
6: Ja, vi må ta bilder med dem.
0: Ja, sånn, ja.
6: Og de var så blige og
5: fornøyde. Ja. Ja, da var de ikke stengt. Da ble de så glad. Ja, da kunne vi faen. Jeg var litt skeptisk i starten når jeg kom, men jeg så litt streng ut da.
0: Ja vel.
5: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
5: Ja. Godt å snakke litt norsk også.
0: ja. Det går vel mye på engelsk der.
5: Ja, det mye engelsk og...
7: Fingerspråk.
5: Fekting med armene.
0: Ja. Ja, vel.
7: Enkle, korte ord.
5: Ja. Peking og mye, ja.
7: Og så mye ja.
5: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi ikke hva som skjer.
7: Så blir det i ordning, til slutt. Ja. Det litt fantastisk med det her lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
7: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja, vel.
7: Sånn at De kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja,
7: jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
5: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe, at tuk-tukken har
7: sett litt olje, eller holdt på med et eller annet, så spør de å fortelle deg.
0: Ja, vel. Ja, nei, men... Det var kjempedrivelig, for dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninger i korgen og hennes.
5: Ja.
6: Det får vi her.
0: Ja.
5: Hvem skulle det være? Jeg tror når vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å utelegge det nok.
6: Vi kan jo helse hjem allihop.
5: Ja, vi kan helse hjem folk.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
5: Nei. Det er ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
7: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to.
5: Ja, vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
5: Så det er ikke så galt det.
0: Neida, nei. Hva for dags... Kostnads.
7: Effektiv, de her hotellene.
0: Ja. Hva flaks penger...
6: Hotellstandard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, jeg vet ikke å si kok i sengklær.
0: Å oh, ja.
6: Ferdig kok, altså.
0: Ja. Ja, hva flaks pengeenhet har de?
5: Det er oppi.
0: Hva er det?
5: Rupi heter det.
0: Oh, ja, jaha.
6: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha,
6: ja. For 10 rupi for 1 norsk krona.
7: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
6: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
5: Ja, bruker flere tusen rupi, og så det eneste jeg bruker en 100-lapp eller
6: noe. De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som en 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja, vel, ja. Ja.
5: Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja.
5: Så går det penger for det.
0: Akkurat.
5: Ja, takk for det lurer. Ja.
0: Nei, men det tror vi runder av dere, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god fortsettelse.
5: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
0: Ja da, akkurat. Ha det bra.
5: Ha det bra.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India... Och så ska vi se. Då ska vi på älgjakt 2026. Femtjugonde september. Det är en märkedag för alla som tänker sig ut på älgjakt. Idag då skriver vi den 2 oktober. Då vill det säga att jakten har pågått i 7 dagar. I det här jaktlaget ska nog prata med nu så har nu en fridag så att det är väl 6 dagar där vi har jakt. Jag har 2 smörblie jägare sittande framför mig här. Och nu ska dock nu själv få lov att förtälka dock het. Hörs du?
8: Jag heter Robert Novak och jag är väl relativt känd på bygda då som fastläge, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
0: Ja.
8: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med i.
0: Tack för det, tack för det. Och du?
9: Jag heter Odin Skräslat.
0: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
9: Det är Jäger.
0: Odin Jäger, ja. Och
9: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
9: Pass bra till intressen.
0: Men dock extra bli och smilnes. Kan det höra sig det?
9: Ja, då når bägge sköter sig den första älgen.
0: Akkurat.
9: Så det är det kanske.
0: Första fälte älg. Både på dig
8: och på mig.
0: Ja. Och du fälte den älgen idag.
8: Idag fällde jag den älgen, ja.
0: Ja.
8: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
8: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
9: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var inte liten, var en allmänlig kalv.
9: Ja, han var 60 kilo.
0: Ja.
9: Så det var
0: akkurat.
9: Det var fin störelse till det var första jaktdag.
0: Ja.
9: Utur en tvälling.
0: Ja, akkurat.
9: Så det var, jag var förnöjd när den dat.
0: Du är ju ung och har du varit på jakt förr?
9: Ja, jag har varit med dock sedan jag var liten. Så
0: ja, var... men i fjol var väl första året du jakt med gevär?
9: Ja,
0: det var akkurat. Det. Och i år, andra året, då var det älgfall.
9: Då var det älg, ja.
0: Men du är nog lite äldre guide.
8: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
8: Den första säsongen vart det inte något särskilt.
0: Nej.
8: Med det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Ja, akkurat.
8: Ja.
0: Är det sista året dock är med eller ser du fram till fler år?
8: Nej, det här har jag ett blodad hand kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
0: Akkurat.
8: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. And du, Odin?
9: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
0: Så ja. Det hörs bra ut.
9: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har du några ellers att prata så du kan sitta och löla i skogen? Eller, det är nog en upplevelse det här. Det. Inte bara att skjuta älgen, men att vara i skogen.
9: Det är nog de folkarna som är med i jaktlaget också. Det har inte varit den samma jakten utan dem. Det är nog att vi är ett stort lag som kan samlas och dricka kaffe. Och...
0: Ja, vi är 8 jägare. Ja. Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startet. Så vi har lång ansiennitet.
9: Ja.
8: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag. Det
0: ja.
8: Fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
8: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som
0: ja.
8: Som men...
0: Ja, det er jo ikke bare å skjute elgen, han skal jo hente, ta ut vannet i skogen og hente han fram til veg og,
8: ja.
0: Og hjem og slakt.
8: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, ikke sant? Tängd. Ja. Försäljliga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppförer sig under försäljliga kår och
0: ja, ja.
8: Situationer ja. Och läsa av landskapet och, ja. Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
8: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
8: Ja.
9: Vi hade väl på det mesta väl 7 dyr på i drift.
0: Ja,
9: väl. Idag så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
9: Och det stora finner myre uppe där så det är lätt att få se älgen.
0: Men så är det ju... Rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
8: Ja.
0: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
8: Ja.
9: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fylld.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
8: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
8: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
8: Antal dyr och vilka dyr som ska,
0: ja.
8: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen.
8: Ja.
0: Så... Hvis du inte har något mer att tillföra så... Jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
8: Just. En hund ja. Som slet sig.
0: Ja.
8: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Det var onsdag det.
9: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då slet hund sig.
9: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
9: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
9: Men nu hade nog... Och hade nog långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
0: Ja. Och då tid och inte still.
9: Nej. Det var lätt att höra hur det stod han.
0: Ja. Ja.
9: Han hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
9: Nej, så det var. Det var artigt det ser lite sån där ting också.
0: Ja då. Det är ju det. Ja.
9: Så och hade nog älg fram om sig hela turen så det.
0: Ja, det är klart då det.
9: Så till och gick sig fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
9: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
9: Ja.
0: Nej men då tror jag att jag säger på vägna Radio Korgen, tusen tack för praten.
8: Tack så mycket. Tusen tack
0: själv. Och lycka till vidare framöver. Då blir nog fler älgar på dock.
9: Ja, tack och
8: tack. Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
8: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av Tirstein en samtal med han Helge Antti och pratar med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren.
1: Så nu wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
2: Yeah. But you have been to Norway several times before.
1: Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin, bort från oro för barn, bort ifrån

0: Vi har ett band som har, vi har hållit på sedan 2001.
1: Ja.
0: Och då gav vi ut första platen.
1: Ja.
0: Och nu spelar vi in femte platen.
1: Så pass.
0: Ja. Så vi har hållit på i många år och vi är bara dött intresserad i musik. Och vi vill bara ha det gøy.
1: Är det hobby?
0: Det är en hobby.
1: Ja, fantastiskt.

great moves all right, right through town. I didn't see that.

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styret gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitteliten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: hashtag goa ifrån där vi var. Jag vet inte hur många mil det har varit till slut.
1: Vi körde nästan 50 mil. Lite över 50 mil idag.
0: Lite över 50 mil har vi kört idag. För att komma oss till goa. För att där skulle jag ha någon dagars pause och slappa och sånt. Men här är också ett helt kul mulle att finna sig hotell. Så klockan här är ju 2 på natta. Och vi har kört runt säkert 30 hotell. Och vi finner inte ett plats. Nu står vi med tuk-tukan i lager här på en... Egentligen i C av vägen. Snabbt med dock.
2: Ja, väl. Akkurat. Och ja, så det är mätt i natta där.
0: Ja, det är mätt i natta. Ja, vi har kört diet, så vi är både trött och sulten. Och...
2: Ja, akkurat.
0: Har det kvar här.
2: har du tillbaka lagt mycket mil totalt?
1: Jag vet inte, han går ner till...
0: Ja. Cirka 220.
2: 220 mil. Och det totala längden på löpet, var det mycket?
0: Ja, allt eftersom. Nu har vi kört mycket sån här stäckvägar och för att se lite mer. Så de här sista 2 dagarna har vi gått med mycket mil för att vi har varit på sån här höga fjällparti och
1: omvägar
0: egentligen.
2: Ja, väl.
0: Så... Vi har kört huvudlöj hela vägen. Så det har gått mycket mil, så det blir ju säkert.
1: Jag vet inte,
0: vi kör en 350 mil. 350 mil, i vart fall.
2: Akkurat, det är total längre.
0: Ja.
2: Ja, det hör jag. Och det har dock varit utsatt för något ohäll?
0: Ja, det har varit en mycket nästan ohäll, ska jag fortälla. Det är ett långt nästan ohäll hela turen här.
2: Ja, väl.
0: Det var påkörd en hund. Nästan är i dama.
2: Ja väl.
0: Och undervisa trailer.
2: Ja väl.
0: Alltså sen dess
1: tror jag lite jäggla och så där.
0: Ja, men det tar det sig.
3: Det är med en bomstation.
2: Kan jag också leva en bomstation?
0: Ja, kanske.
1: Lite grann. Ja. Kom på skada. Vi kan lite i vart fall.
3: Vi var lite för brei.
2: Ja.
3: Det fann vi ju.
2: Ja, väl.
3: Så...
1: Men bommen gav sig.
3: Ja.
0: Vad då, det nya fina jordkapslan var det stått då?
3: Ja.
2: Nej. Kör. Kör dock som...
0: Nej, det har nog egentligen... Ja. Det har nog egentligen gått otroligt bra.
2: Ja.
0: Det var förväntat värre. Vi har krysset egentligen fingrarna för att det fortsatt att gå som det har gått. För det har...
2: Ja, väl.
0: Ja, egentligen gått allt rätt.
2: Och då kan hålla dock frisk och fin.
0: Nej. Ja. Den har varit blöt i magen.
2: Ja. Oh ja. Ja väl.
0: Det är mycket speciellt mat man får när man är på platser där det aldrig någon gång har varit turister.
2: Ja, akkurat. Så då är väl liksom på landsbygd där och kör.
0: Ja, vi har varit mycket ute i huttighet och kört.
2: Ja väl.
0: Det är mycket folk som inte förstår engelsk så väldigt gott. Ja. Och de har aldrig sett en kvit man för, så det de är ju superkända.
2: Ja,
0: varje gång de känner bilar och kör förbi, så kör de förbi en gång, så blir de stora ögon. Och så bremsar de helt upp, och så känner de förbi nästa gång. Då har de telefon utav vinduet och filmar oss.
2: Ja, va?
0: Och ropa att vi ska stoppa vägkanten så de får ta selfie med oss. Eller varje gång vi fyller bensin så går det ju... 5 minuter så är det en svärm av folk runt oss som ska ta bilder allihop.
2: Åh ja! Så det, ja väl. Så dock bilder så kändisar på den här turen.
0: Ja, man följer sig så i alla fall. Och kvar om vi ska stoppa på pest så må man liksom skynda sig. För ellers så fylldes det med folk runt sig. Så det, man må liksom bara... Ja, då må dock spräng för nu kommer en del karna. Han ska säkert ha bilder. Och vet du, hvis vi stoppar och han ska ha bilder så kommer alla kompisarna. Så de ska ha ett bilder kvar.
2: Ja, akkurat.
0: Det är något liksom, uansett hur avsidesliggande det är. Det, igår var vi och fann oss en rolig plats ner med i älv. Och så var det plötsligt en person som har sett oss där nere att vi har kört ner. Och då plötsligt så kom det folk och sprängde ner i hjärna och lurade på vad vi var här för och vad vi håller på med. Och... Så det är hela tiden. Det, du får, man får inte fred någonstans.
2: Ja, men väl.
0: Så blir. Ja, men jag hjälper som med folk också. Jag är med lite nysgärig på det. Men de ser vi kommer på platser där det aldrig har varit sån här tuk-tuka för att vi är långt upp ett fjäll. Och så ser de plötsligt 2 släten som här tuk-tuka kommer drar dem uppover med fulla folk i.
2: Ja, väl.
0: Och så förtar de med dem att vi har kört ifrån.
4: jag är sån här så blir de helt stora i ögonen. Vi hörde oss ju egentligen lite grann ut som sån här sångstjärne, men det har vi ju bekräftat på Facebook att vi är inte helt det.
2: Ja, väl ja.
4: Men, så långt
2: dock, det där är ditt löp dock deltar i.
4: Ja.
2: Och det är ett löp så är kvart år, är det så?
1: Två gånger i året.
2: Ja väl.
4: Men det är inte jobb med att komma först i mål, så det är ju ett löp i så mått.
2: Oh ja.
4: Den är bara om jag kommer imorgon.
2: Ja väl.
4: Men vi har flera som har brötter allerede.
2: Oh ja. Men kan du vara många tuk-tuk så deltar då?
1: Ja, i år var det 32 tror jag de sa.
4: Ja.
2: Oh ja.
1: Man vanligtvis brukar det vara 24.
2: Jaha. Och det där tuk-tuken, det är en trehjulsbil.
1: Ja.
2: Ett förhjul då, och två bakhjul.
1: Ja.
2: Men det är förbränningsmotor, bensinmotor.
4: Ja.
2: Det är förbränningsmotor, bensinmotor.
4: Ja, det är en bensinmotor på en cylinder och hela 7,5 hästkraft.
2: Åh! Ja. Och det får dock tell dock så vant med den här motorcykeln så.
4: Ja, det är nog en motorcykel på tre hjul med det må lämnas i landet för att det är sån.
2: Ja väl. Når tid regn.
4: Nej, det går självklart.
2: Når tid.
4: Det går självklart unga i uppover land. Det är alltså så viktigt att säga av och till. För det är som står som värst här.
2: Ja, väl.
4: Unga land, så hjälpte det nog på lite grej.
2: Ja, akkurat. Ja. Når tid är dock färdig med löpet, ja. Så dock begynner resa hem.
1: Ja, vi reser hem 10 september. Så löpet är över 9
4: oktober.
2: 10 oktober.
1: Menar jag.
2: Ja, akkurat. Ja, väl. Så det löpet var färdigt den 9, vad du sa?
1: Ja.
4: Då må vi vara färdiga.
2: Ja, akkurat.
4: Så vi har egentligen relativt god tid. Ja, vi har ju kört så mycket nu den sista hela tiden egentligen. Har vi kört mycket. Vi har varit en stan i mellan 20 och idag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kört.
2: Ja väl.
4: Det har varit bra etappa, det har det.
2: 30 mil är ju... Det är ju siffror korgen där bodde.
4: Ja, det blir inte långt kring det.
2: Nej. Ja, det hör jag. Kan du sa?
4: Det blir nog korgen till bodde på en lite raskare plankarpartraktor. Egentligen, på tre hjul. På helt sinnssykt mycket dåligare vägar. Med sinnssykt mycket mer trafik på.
2: Ja, akkurat.
4: Och trafikreglerna är bara ett förslag. Har vi lärt.
2: Oh ja.
1: Det är mer som bra
4: ja.
2: Ja, väl.
1: Jag har nog klart att stoppa politiet en gång så några trafikregler har målen och...
2: Ja, väl. Och ja, politiet stoppar dock.
1: Ja, eller vi har varit stoppa 3 gånger, är det väl. Men det var bara den ena gången de hankade sig in på vägen. Då. Den andra gången hade det varit sån... Bare vanlig trafikkstopp.
4: Ja, de var også ikke noen flinke engelsk, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene. Og...
2: Ja vel?
4: Og holdt frem alt mulig papir og pann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
2: Ja. Hva straffen ble?
4: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også. Ja, vi må ta et bilde med dem.
2: Ja, sånn, ja.
4: Og de var så blige for deg da. Da var de ikke stengt. Da var de så glade. Ja. Da kunne vi var litt skeptisk i starten når han kom. Han så litt streng ut da.
2: Ja, vel?
4: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
2: Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
4: Ja. Gått å snakke litt norsk også.
2: Ja. Det går vel mye på engelsk der.
4: Ja, det mye engelsk og...
1: Fengerspråk.
4: Og fengerspråk. Fekting med armene.
1: Ja.
2: Ja, vel.
1: Enkle, korte ord.
4: Ja. Peking og mye,
1: ja. Og så mye ja.
4: Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
1: Så blir det i ordning, til slutt. Ja, det er litt fantastisk med det her lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate med deg.
2: Jaha.
1: På indisk. Ja, på indisk.
2: Ja vel.
1: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate med deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
2: Ja vel.
1: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
5: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe.
1: Ja.
5: Tuk-tukken har ikke.
1: Jaha. Spør til olja, eller holdt på med etter andre, så spør de å fortelle deg.
2: Ja vel, ja vel. Ja, ja, nei, men det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helse åt kjenninger i korgen og hennes.
4: Ja. Det får vi her.
2: Ja.
4: Hvem skulle det være? Jeg tror nå vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en dag.
6: Vi kan jo ha same alle ihop.
4: Ja, vi kan ha same folk.
2: Ja, akkurat, ja. Jan, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
4: Nei. Det er ikke kostbart.
2: Nei, akkurat.
1: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to.
4: Ja, vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
2: Jaha. Ja vel.
4: Så det er ikke så galt det.
2: Neida, nei. Hva for dags...
1: Det er kostnadseffektiv, de her hotellene.
2: Ja. Hva for dags penger...
4: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, jeg vet ikke å si kokke i sengklæa.
2: Åja.
4: Ferdig kokke. Ja.
2: Ja, men hva slags myntpengeenhet har de?
4: Er det rupi.
2: Hva det?
4: Rupi heter.
2: Åja, jaha.
6: Og norske kroner har noen 10 ganger så sterk.
2: Jaha.
4: For 10 rupi for 1 norsk krona.
1: Så det er veldig lett å regne.
2: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
6: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
4: Ja, bruker flere tusen rupier, så det er eneste jeg bruker en 100-lapp eller
6: noe. De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
2: Ja vel, ja. Ja.
4: Tror vi, men det går penger for det om.
2: Ja, ja, ja.
4: Det så, veldig, så går det penger for det.
2: Akkurat.
4: Ja, takk for det lurer. Ja.
2: Nei, men det tror vi runder av dere, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god ja. Fortsettelse.
4: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
2: Ja da, akkurat. Ha det bra.
4: Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki i India. Og så skal vi se, da skal vi på elgjakt 2026. September 25. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørte du?
7: Ja, jag heter Robert Novak och jag är väl relativt känd på bygda då som fastläge, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
2: Ja.
7: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med.
2: Tack för det, tack för det. Och du?
8: Jag heter Odin Skräslat.
2: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
8: Det är Jäger.
2: Odin Jäger, ja. Och
8: så det passar nog. Det passar nog egentligen bra.
2: Ja. Det passar gott.
8: Pass bra till intressant.
2: Men dock extra bli oss Mildenäs. Kan det höra sig det?
8: Ja, då når bägge skötte sig den första älgen.
2: Akkurat.
8: Så det är vi kanske.
2: Första fällde älg. Både på dig
7: och på mig.
2: Ja. Och du fällde den älgen idag.
7: Idag fällde jag den älgen, ja.
2: Ja.
7: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
2: Ja.
7: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
2: Nej. Men kunde jag med dig på första jakten?
8: Nej, då fick jag en liten kalv.
2: Ja, var han inte liten, var han en allmille kalv.
8: Ja, han var 60 kilo.
2: Ja.
8: Så det var
2: akkurat.
8: Det var en fin størrelse til det var første jaktdag.
2: Ja.
8: Uturen tvelling.
2: Ja, akkurat.
8: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
2: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
8: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
2: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
8: Ja,
2: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
8: Da ble det elg, ja.
2: Men du är nog lite äldre guide.
7: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt tredje säsongen jag är med det här jaktlaget.
2: Ja.
7: Den första säsongen var det inte något särskilt.
2: Nej.
7: Med det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
2: Akkurat.
7: Ja.
2: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
7: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
2: Akkurat.
7: Att vara i form nog och vara med.
2: Ja.
7: Ja.
2: And you, Odin?
8: Ja, jag har planen att jag jakta älg till att bli pensionist.
2: Så Det høres bra ut.
8: Det er plan.
2: Ja da. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løller i skogen? Eller, det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
8: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe og...
2: Ja, vi är 8 jägare.
7: Ja.
2: Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startat. Så vi har lång ansiennitet.
8: Ja.
7: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag. Det
2: ja.
7: Fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latt. Och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket, det här är helt nytt för mig, det här med jakta ja. Storvilt och jag har allt att lära mig.
2: Ja väl.
7: Det har jag, så det här är ett hantverk rätt och slett som, som man...
2: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vomma i skogen och hämta han fram till väg och
7: ja.
2: Och hem och slakt.
7: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
2: Tängd.
7: Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppförer sig under försäljiga kår och situationer.
2: Ja.
7: Och läsa av landskapet och... Och det är sånt som det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
2: Ja. Och det är bra med älg i terrängen.
7: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
2: Ja, ja. Men sånn som i dag, da var det vel flere elger i drift?
7: Ja. Ja,
8: vi hadde vel på det meste hadde vel 7 dyr på i drift.
2: Ja
8: vel. I dag, så det. Det er ikke dårlig det.
2: Nei.
8: Nei, det er store og fine myre oppi der, så det er lett å få se elgen.
2: Men så er det jo rette avskjuting, så det er jo viktig å ta ut rette dyrene.
7: Ja.
2: Og det har lykkes det 100% i her jakten.
7: Ja.
8: Ja, nå er vi ferdig skøten, så nå er kvota fylt.
2: Ja. Vi har 3 dyr, og vi fikk 3 dyr.
7: Ja. Det jeg synes er fint med det her med jakt, at det er først og fremst naturförvaltning.
2: Ja.
7: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
2: Ja, akkurat. Med akkurat.
7: Antal dyr och vilka dyr som ska,
2: ja,
7: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
2: Ja. Är det någon mer du vill tillföj? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Korgen. Ja. Så hvis du inte har något mer att tillföj, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
7: Just. En hund, ja, som slet seg.
2: Ja.
7: Blev litt for ivrig da.
2: Ja. Det var onsdag det.
8: Ja, det var på onsdag.
2: Ja da, da slet hund seg.
8: Ja.
2: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
8: Ja, men jeg plager med dekning i svartaren, så det er vanskeligere også å se på peileren.
2: Ja, akkurat.
8: Men hun hadde noe langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
2: Ja, og da tid hun ikke still.
8: Nei, det var lett å høre hva hun sto an.
2: Ja, ja.
8: Hun hadde ikke lyst til å stå i ro.
2: Nei da.
8: Nei, så det var artig, det skjer litt sånne ting også.
2: Ja da, det er jo det.
8: Ja. Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
2: Ja, det er klart hun hadde det.
8: Så til hun gikk seg fast.
2: Det var jo det som var årsaken da hun møste hun.
8: Ja.
2: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
8: Ja.
2: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
7: Takk så mye.
2: Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dere.
8: Ja, takk og
7: takk. Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
7: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av Tirstein en samtal med han Helge Antti och pratar med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara satt på det. Så har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Nej, jag har ju med Janne med Lämrum brukat och ränkt att det har fått hört det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så då var vi nog till fjäll.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att säga det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nu ser på sommaren så har varit, vi har ju haft några regn i alla fall. Hva har varit för regn sin del?
1: Regn har egentligen haft det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: stora, fina kalvar, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har haft det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl, det betyder väl det att fräsk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men det färger ju på och luften, sån, de brukar stå upp i snön sån här, ja, när det är sån här varmdagar då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjolsommar, då var det ju sån tropenätter, då kan de ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja,
1: så...
0: Ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte ifra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, ok.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her diing og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, ja, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalvene var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her okseslaktene, ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo ett kilo over det de var i november, da, i fjor, da, kan du si.
0: Så de, ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: I sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er. Så nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du, den jakta, da, vet du. Så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha oss en liten okseslakt her i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrre det enda. Men vi samlet noe ihop det inn, da, så de... Og de er noe samlet når det brunste, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken, da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være å vinne selvfølgelig det da, men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså det står.
0: Ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Da var det jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, Karl Slaktinge, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe det er noe, vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datoen, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir noe kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva tar gjerne han nå?
1: Nå er jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjerneanlegg med beitehage og kaste gjerne, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Nå vet jeg ikke noe vekta inn, da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå, da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønn, eller om man må se opp. Kanskje noe annet, nå var vi jo ikke ute på noen øyene noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn, Nordønda da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beitet der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var de siste uka på juni, vi merte både vi og dem da, de hadde vel inn
0: ja.
1: Ja, de hade ett gärde upp på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttar väl lite nog och norröver så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben, det tror jag inte.
0: Nej då, det är ju
1: sicken helt säkert, men ja, så de har ju fått sträckt själv då, vet inte, inte nog hade ju varit något mycket regn då, inte sant, när det är en som har varit där då, bara inte sant, för jag har ju varit här ute alltså.
0: Ja, akkurat. Mm. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu, nej det gör jag inte.
0: Det har gått gott med löshundar och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl med en redfock i stan för Helge på ett drev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja väl.
1: Så det, den hade väl inte gjort något, för den var väl ja, den hade inte jagat något och sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där hundar nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Så, det är klart det. Så, mm. Nej men då tror jag att jag säger tack för praten Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det vet du så.
0: Mm. Grete, tack ska du ha. Och ha en fin höst.
1: Ja, vet du.
0: Ja, och ha en fin höst vidare.
1: Ja, du har vet du, Grete.
0: Tack för det. Tack för det. Hej.

0: namnet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var väl en chans, eller?
0: Ja. Jag ska skriva här.
1: Ja.
0: Kan det vara du tror du hörde?
1: Jag tror han är nog för Västland, sån vågpoet, om det är något med Kläppestör, eller något...
0: Kläppevik!
1: Kläppevik!
0: Ja. Och kan du men melodien hitta?
1: Jag vet inte hur jag hör efter, för att jag
0: ja, väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
1: Ja, det var det. Ja, ja.
0: Akkurat. Och det går bra på Hemnes?
1: Ja, då, det var så fint väder igår.
0: Ja. Det har ju varit goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
1: Ja, 14-15 här. Och...
0: Ja.
1: Nej, det var nog bara 2 dagar.
0: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, jag och systrar och Conny och Astrid och... Uff, och så där känns... Så folk kan jag inte gå bort då.
0: Nej.
1: Uff,
0: akkurat. Men så har jag...
1: Nej, Asbjörn var nog sen att ta upp.
0: Asbjørn i Høyen?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Så
0: har jeg...
1: Det var mange, det 3 i sted, så...
0: Jaha.
1: Var det 3 kvinn folk, jeg
0: ja, det er mulig det.
1: Conny og søsteren, og Astrid, og det er et helt... Ja, man begynner å holde seg.
0: Ja. Akkurat.
1: Nej, det ska du komma. Nej. Arne.
0: Ja.
1: Ska du spela?
0: Nej, du är du som har sagt en hälsning åt dem.
1: Ja, men jag säger, du skulle nog inte ha några spörsmål, du.
0: Jo, nu har jag ett talar spörsmål.
1: Ja, det är ett spörsmål.
0: Ja. Vad är en nihalet katt?
1: Nihalet katt.
0: Ja.
1: Uff, jag har aldrig hört om.
0: Ja, nej då.
1: Ja, den är fiskare gärna.
0: Kan du säga att?
1: Kan du ha någon med fiskare eller något sånt?
0: Nej då, det är ett strafferedskap. Ett kort tåg med 9 snärter. Med knuter på. Ja, nej, det var inte... Jag var inte...
1: Så du har funnit det där?
0: Nej, det är en sån bok vi har här.
1: Åh, är det?
0: Ja, då. Nu ska jag stryka över det att vi har haft dig i bruk. Nej, men Håvard.
1: Ja.
0: Du får ha tack för att du var med.
1: Jag kom ju på det här fjärde namnet där, så jag... Jag måste bara be om ursäkning åt damer, säger jag.
0: Det var nog han Risvik du tänkte på.
1: Ja, han Oddvar. Ja, det var bra att du kom.
0: Ja, jag vet du vad brukar hälsa åt han för.
1: Ja, då. Ja, väst var det han, Oddvar.
0: Ja, akkurat.
1: Det är 4 i bruk, så...
0: Ja.
1: Har jag några problem med Oddvar, det har ju varit...
0: Jag vet du brukar prata.
1: Jag vet inte om han är på myken kanske. Han brukar nog höra det också.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är nog greit.
0: Greit, Håvard. Ja. Du får en tack för du var med.
1: Ja, god sändning.
0: Tack för det.
1: Hej.
0: Hej då. Det var han Håvard Stensen ifrån Hemnesberget. Då, Tor-Erik, ska du bara släppa spørsmål nummer 2 på luften. Varsågod.

Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringar. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnulf Skrättlad. Här är jag ringer från Hamnesberg. Det är Arnulf Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära av dig. Du är ju flink och pratar med publikum.
0: Ja, vi prövar ju att göra det bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt underväg. Så det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja,
1: i sitt hod.
0: Ja då, men ja. Kan det vara en slags musik du hörde?
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte något galt i det så, för så vidt, för det är ju många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vastland här plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vastlandsfond. Men
0: nej.
1: Så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiv för att ringa in då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da, du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är nu tyngre och tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvverdighetsprocess.
0: Vi känner till det där.
1: Vi gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ, alltså är svar. Vad är gröpp?
1: Gröpp?
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölnkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, det är... Grugg och gröpp, det vet inte om det är det samma, men gröpp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Och det var det du sa.
0: Nej, jag sa bara grovmärn, korn.
1: Ja, grovmärn, ja. Men jag tror gröpp tillhör den kategorin utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har för att det är sån där små tick. Bjället och bjället. Som ringar.
0: Ja då.
1: Ja, var det riktigt?
0: Ja då, det är rätt det. Grovmjölnkorn.
1: Grovmjölnkorn, akkurat, ja. Det är ju en sån detalj, för jag spurt i stad om det andra spörsmålet du kom med i stad. Kör någon av den. Ja, det var okej, ni hade tatt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater, så jag sa till dem att det är ett sorturvapen.
0: Ja då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också, även om du kommer en pisk med ni ända på med knuta på.
0: Ja då, stämmer
1: det. Men det var ju brukt i den hansikt och sortur och få folk att tillstå och tänk som kanske inte har gjort för att undslapp smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han Antti, han som är väldigt hyggelig har. Jag känner bror han är väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekvartiet.
1: Ja, som bor i Blekvartiet fortsatt.
0: Ja, han drömmer änder. Han har inte inga.
1: Ja, så där var en annan Antti du snackade med nu. Han som har bete på dörrna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjorden nu, i Toven.
1: Ja, är de tre Antti, Kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, okej.
0: Ja.
1: Men det var den andra bron, en åpkänk. Men han hördes väldigt hyggelig ut. Han har löst det själv och fått hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: Så oss.
0: Nej, men Øystein, du må, vi må vidare. Du får ett tack för du var med.
1: Ja, det är grejt, men tack för ikväll då.
0: Ja, grejt det. Tack och tack.
1: Och ska hälsa till alla andra lyssnare som sitter här och där.
0: Ja väl, tack för det.
1: Och jag sänker hälsningen upp till Rune upp i Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Och hans fru och
0: ja, akkurat.
1: Ja, för att de brukar ringa in och
0: ja,
1: hyggeligt, ja. Begge to.
0: Ja, ja, visst är det det.
1: Ja då. Okej, ha det gott allesammen.
0: Du och, hej då. Ska vi se, då är vi kommit till spørsmål nummer 5. Det ska du bara släppa på luften, Tor-Erik.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva kan du råte på 4 nå? Fire, det han Olav Nils Øverleid. Ja da. Olav Nils, du hørte vel. Du må bare slå på tråden åt meg, så på min telefon, så skal vi finne ut hva, eller om du ringer hit, så finner vi ut hva vi skal overlevere. Det här premien han. Men det är Olav Nils över där som vann. Ska vi se, nu ska vi skriva här.

Då är vi kommande till vägs ände. Vi kunde oss alltså ha nämnt det här köte på Brattligård så är öppen i halja nu. Köte på Brattligård. Så är det helg igen. Och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrer, middag och dessert. Lördag öppet från 11 till 17, söndag 12 till 17, köttkakor med tillbehör bägge dagar, svinesteak i tillägg på söndag. Och när vi är nog kommen över i den 3 oktober. Då har Johan Jan Gunnar Sande i bursdag. Då må vi nu gratulera han på nytt igen. Ifrån all så har gratulerat han för här. Det var många. Så. Ska vi se på köreplan. Kan se rutlösen. Då tack vi för oss. Han Tor Erik. Och en Arnulf. Och nästa sändning det är då Ester och en Kjetil Levang som står för på tisdag. Vi avslutar med Evert Taub, Kalle Kjevans vals. Tack för oss.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går ifra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert I samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det I 2021-2022 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt I gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som på plass, da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring I telekombransjen I en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet I Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn I det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det ikke laget for lokalradioen å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vettehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det ja. Står I da. Hva det som skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vettehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift. Så vi måtte be om utsettes av den stasjonen til I år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger I Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå jo det her skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som aktive, som kan sende på DAB, da. Det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at Dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokka ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var inventæret var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjellet eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen sån, ja, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det, för det första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyndalen, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått ett, att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster, för det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sendt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Har du något, ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort många vurderingar och företagit nya valg på utstyr vi har varit. Och det är ju med det här som med allt annat. Hvis du har det för travelt och brukar för lite tid på det, brukar för dålig utstyr, för billig utstyr, så får du hållbarhet och uppetid utifrån det. Så vi har varit ute och varit väldigt nöje på teknik, förutsägbarhet. Och plocka och sätta samman goda plattformar i goda master på goda installationer. Så gör det att vi ska kunna drifta det här anlägget i lång tid framöver. Men det är klart, en sender som står på vätten som lever 1400-1500 watt, det är ju utstrålt effekt. Så det är klart, han brukar ju lite ström. Han producerar något varme. Det ska körling på. Det ska övervakning på, det ska delvis batterier på, och det säger sig ju inte själv att en sån sak som det här är genomförbar utan offentlig stötte från medietillsynet. Så därav, ju fler som kan vara med på det här och ju fler som är med och bidrar, både av studio, av ildsjäle som är med på lite toning, kommunala engagemang, aviser, lokalavis, centralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som producera det här och lära sig lite med teknologi och med studio och också inte minst det som då går ut till de och vi som bor på Helgeland ifrån centrum runt omkring och upp i Dalarna för vi ser ju det att vi har skicklig god täckning på dabben samtidigt som vi också nu har fått däckning in I en del stora tunnelprojekt och tunnelanlägg som är en del av utbyggningsprocessen våres. Så att när det är satt upp en dabb I ett område, du har däckning ut för en tunnel, så efter E6 hovedveien, så vill du också få däckning in I tunneln efter kvart. Så vi ser det väldigt gott läkt som en lokal aktör på Helgeland och vi trenger flera nya friska pusta och tankar och idéer och donera och hjälpa in I det här.
0: Så det är folk du efterlyser skön igång och folk som kan komma och bidra och säga att de är intresserade och har lust att vara med på det här. Bra, Terje, och då står du klart att ta emot dem och i korgen.
1: Ja, det må jag göra för det är klart att jag hade en ledare av mig I Aker, han påstod att han hade ett önske. Det var om det var möjligheter att operera in en USB-port på mig, så han kunde ha tagit lagring. Men jag måste ju också säga att vi har ju varit så heldiga, vi har ett gott samarbete med en I Sandnessjön som har då mastgodkännande för att klatra I maste. För att säga det sån, jag har inte några problem med att klatra I maste och den biten där, men man börjar ju bli lite dålig I knäs omtrent. Och sen en annan ting upp I det här också, att du ska vara certifierad för att göra det. För att du ner utan att ha certifikaten I orden, så tror jag du kan slita med både det ena och andra.
0: Det vi vil klare over at det her arbeid så I mast som, ja. Som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her jo en del av den helheten som dere har snakket om, at det ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne være, som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det I hvert fall håp I hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og I Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt I fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi kommet godt I gang på planlegging, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det jo at noen interessert I å produsere, for det jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som I avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå det sett altså opp tre sendere I løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som rett over for mot Sørfjordskia da, I Hemnes kommune. Og så det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, I over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen så må vi jo bare få si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør for denne store
2: Takk selv for bra produksjon
1: Ja, takk det samme

0: Ja, det var Ingmars med Heffer, Skervi, Slerve og Skravle.
1: Og i forbindelse med at vi har hatt et teaterintervju, så kan jeg jo bare opplyse at i dag, 6. oktober, så er det en sånn merkedag for det norske teatret i Oslo. Den spiller sin første forestilling i 6. oktober i 1913. Så skal vi få et innslag om elgjakt.
2: Tjuvende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag, da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
3: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nu tenker jeg skal lämna den karriären og bli elgjäger i stedet.
2: Ja.
3: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommet med i.
2: Takk for det, takk for det. Og du?
4: Jeg heter Odin Skreslet.
2: Odin Skreslet, du har talt om et mellannamn, hva det heter?
4: Det er Jäger.
2: Odin Jäger, ja. Og...
4: Så det passer nå, egentlig bra.
2: Ja, det passer godt.
4: Pass bra til interessene.
2: Men dere ekstra blid og smilende. Hva det høver seg det?
4: Ja, da nå har begge skjøttet seg noen første elga.
2: Akkurat.
4: Så det er vi kanskje...
2: Første feltet elg. Både på deg...
3: Og på meg.
2: Ja. Og du felt den elgen i dag.
3: I dag felt jeg den elgen, ja.
2: Ja.
3: Med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
2: Ja.
3: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
2: Nej. Men kan det jakt med dig på första jakten?
4: Nej då, då fick jag en liten kalv.
2: Ja, var inte liten, var en allmänlig kalv.
4: Ja, den var 60 kilo.
2: Ja,
4: så det var,
2: akkurat.
4: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
2: Ja.
4: Utur en tvelling.
2: Ja, akkurat.
4: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
2: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
4: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
2: Så ja, var... Men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
4: Ja,
2: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
4: Da ble det elg, ja.
2: Men du er nå litt... Äldre guide.
3: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
2: Ja.
3: Den första säsongen vart det inte något särskilt.
2: Nej.
3: Med det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
2: Ja, akkurat.
3: Ja.
2: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
3: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
2: Akkurat.
3: Att vara i form nog och vara med.
2: Ja. And du, Odin?
4: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg bli pensionist.
2: Så ja, det hörs bra ut.
4: Det är plan.
2: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelse det her er. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
4: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og drikke kaffe. Og...
2: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Ja. Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
2: Ja väl.
3: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
2: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämtas. Ta ut vamma i skogen och hämta han fram till väg och och hem och slakt.
3: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppför sig under försäljiga kår och situationer och läsa av landskapet och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
2: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
3: Det har enkelt i dag har varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
2: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
3: Ja.
4: Vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på drift.
2: Ja.
4: Idag så det. Det är inte dåligt det.
2: Nej.
4: Och det stora fina myror uppe där så det är lätt att få så älgen.
2: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
3: Ja.
2: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
3: Ja.
4: Men ja, nu är vi färdiga sköten. Så nu är kvoten fyllt.
2: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
3: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
2: Ja.
3: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
2: Ja, akkurat.
3: Med
2: akkurat.
3: Antal dyr och vilka dyr som ska
2: som
3: ska bringas vidare till nästa säsong och så.
2: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen. Ja. Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
3: Just. En hund som slet sig.
2: Ja.
3: Blev lite för ivrig idag.
2: Ja. Det var onsdag det.
4: Ja. Det var på onsdag.
2: Ja då. Då slet hund sig.
4: Ja.
2: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
4: Ja. Men jag plagar med däckning i svartan så det är. Så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
2: Ja. Akkurat.
4: Men nu hade nog. Och hade nog långlina på sig med en knute på sig, gick sig fast till slut.
2: Ja, och då tid och inte still.
4: Nej, det var lätt att höra hur stod han.
2: Ja, ja.
4: Han hade inte lust att stanna i ro.
2: Nej då.
4: Nej, så det var artigt det skedde lite sån där ting också.
2: Ja då, det är ju det.
4: Så och hade nog älg fram om sig hela turen så det.
2: Ja, det är klart du hade det.
4: Så Tello gick sig fast.
2: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
4: Ja.
2: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
4: Ja.
2: Nej men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kojgen, tusen tack för praten.
3: Tack så och mycket.
2: Och lycka till vidare framöver. Då blir nog flera älgar på dock.
4: Ja, tack och
3: tack. Tack ska du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.